0: 何かがペントレム袋からヤワモンローイン国家予定国へと進み出た。シーファーの発露が遅すぎました。彼らはすでに三のセキトラルを私たちの管理下から奪っています。私たちの中にいます。制御室、
1: メクサスカ、
0: エーテル室は厳重に警備されています。我が殻の声は